adun tu arjuk senang Samson in tilapen alang liri sang hutum kilun alun alam te lun rab rab nang po bangsolun tangte arjuk senang la bangsolun.

0: 아련투 까르비앙댕 롱 사람 테르지 롱보 비네 사람 테케 켈랑 히지 미미 케초 페레 미미 람테케 만 마네 아방케 켈랑 레 닝 오이 미미 타메 케테 아손도 오 칼리테 아키야 다타 도 오 라소나 무니 다 판케 아니 펜 치 치키투 낭콕타 제플라 La sona pansi kipudam, la si sarlam tepulo, kelang hijimimi, kechu perimimi. Pinya sarlam teke, la panicholo.
1: Duma ke e oke pranapan henu pu alante, duma ahoma long ke tok ilitum kadoka veta teglong hurlo. Monta muniratum non puta duma mongbom, chobom lapen duma saini pen henotsi chobom lang. Ok pranche pe mesenji pulo tangte, duma ason an pen chepa helunanji. Duma ke mong ke cho lapen kahenot pen ing por elang joy ing huarlo e hambia long ta. Kensara ke sulong thek. Duma ke mong amihi, duma ke mong me atumaphan kar ut pen ajoyne e ok e pran heno idakje. Lasi, hithi kulat motor kariyar lo lapen munit kaching lum along duma mong me det nangje. Oso kachopathe asar pimara tumaphan duma pachoche det nangje lapen mong me det nangje. Kemesen ajir pojirpia tumaphan Duma tirva vedetsi akeme. Arta ka vedet au somara tumaphan duma pacho lapen pamong longle det nanji. Nenji be ekta. Ilile duma aphan kecho kali, bonta duma si ephan e kecho. Ilile biri cigarette aphan kansip kali, biri

kemongme atuma phan kar ut pen ajoine e ok e pran heno idakche lasi hithi kulat motor career lo lapen monit kachinglum along duma mongme det nangje oso kachopathe asar pi maratuma phan duma pachuche det nangji lapen mongme det nangje kemesen ajir pojir pi atuma phan duma tirwa vedetsi akeme arta ka vedet au somara tuma phan duma pacho lapen pamong longle det nangji nenchi bi ekta ilile duma phan ke chokali bonta duma si e phan e ke cho ilile biri cigarette phan kan sip kali biri cigarette si e phan e kan se duma chuma phan le ili me ka pe chokali bonta duma si e phan me e ka pe cho